Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu zabavu uz našu narodnu i zabavnu muziku.

0: Na Svjetski dan glazbe, međunarodnu manifestaciju koja se obilježava 21. lipnja, više od 70 izvođača i glazbenih sastava nastupilo je u nedjelju u gradovima i mjestima diljem Hrvatske. Manifestacija je pokrenuta 1982. godine u Francuskoj s idejom promicanja dostupnosti glazbe svim građanima te da javni prostor postane otvorena pozornica za amaterske i profesionalne glazbenike na jedan dan. Danas se Svjetski dan glazbe održava u više od 100 zemalja te okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Iz Hrvatske glazbene unije ističu da Svjetski dan glazbe promiče vrijednost životnog muziciranja, kulturnu raznolikost i važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. U obilježavanje Svjetskog dana glazbe uključeni su brojni hrvatski gradovi, među kojima su Zagreb, Split, Pula, Šibenik, Rijeka, Zadar i Osijek, kao i Labin, Delnice, Đakovo, Lovran, Novi Vinodolski i Oroslavlje.
1: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, gah.

Nakon više godina radova i priprema završena je šumska cesta duga preko 6 km s Krapinsko-zagorske strane koja skraćuje i olakšava put na najvišu planinu Hrvatskog Zagorja. Vožnja uzbrdo Obroncima i Vanščice otkriva koliko je zahtjevan teren. Zavojita šumska cesta probija se kroz guste predjele najviše Zagorske planine, gdje se do vrha do sad moglo doći samo pješice. Nova staza, dugačka više od 6 km, vodi i prema planinarskoj kući na Majeru, važnoj usputnoj točki planinara i izletnika. Smještena u blizini jezerca, postupno se uređuje, raspolaže sa 16 kreveta, a svake godine okuplja sve više posjetitelja. S novom šumskom cestom, takozvana Zagorska Himalaja, postaje još bliža i dostupnija posjetiteljima.

Članovi planinarskog društva Dilj Gora iz Slavonskog Broda putuju na najveći pothvat u svojoj 80-godišnjoj povijesti. Odlaze prema Tanzaniji, gdje će na Kilimandžaru penjati 5895 metara visoki Uhuru. Za ravničarske planinare kažu, to je veliki pothvat, a i rijetkost da se jedna ekspedicija od 10 planinara uputi na takav način u osvajanje najviših vrha afričkog kontinenta. Uzbuđenje kod slavonsko-brodskih planinara je veliko. Do sada nisu bili na tako velikim visinama. Pripreme za pothvat trajale su 6 mjeseci. Postoje određena doza straha i respekta od prilično teškog uspona, koliko god mnogi Kilimandžaro doživljavaju romantično.

Lokalne namirnice i domaći proizvođači sve su važniji dio turističke priče u Hrvatskoj. U Varaždinskoj županiji žele ih povezati kroz jedinstveni projekt Varaždinski zajtrek i stvoriti prepoznatljivu ponudu koja će istaknuti bogatstvo domaće gastronomije i lokalne tradicije. Nekada su ljudi zdravije i kvalitetnije jeli, a doručak je bio najvažniji i neizostavni obrok u danu. Unatoč brzom tempu života, koji nam je često omiljeni izgovor, nema razloga da tako ne bude i danas. Varaždinski kraj obiluje nutritivno bogatim autohtonim proizvodima koji se mogu pripremiti u nekoliko minuta. Sezona je vrganja i neizostavni dio dok je sezona su vrganje sa jajima. Tu se još nalaze varaždinski klipići, razno razne pogačice od čvaraka, buče, nekoliko salata s jajima. U varaždinski zajtrek spadaju mnoga jela poput šunke u kruhu, kruh od buče i bučinog ulja, suhomesnati proizvodi, razni namasi, pa čak i pjenušac.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Evo i nekoliko obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma 5. srpnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarina Zrinski. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150. Sav prihod ide za Hrvatski dom. I na kraju nemojte zaboraviti da svakog petka od 6:30 navečer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večeru. Također vas pozivamo da posjetite našu dobru

premiernu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka. Eto, to su bile obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Svjetsko nogometno prvenstvo najveća je sportska pozornica na svijetu, a samim time prilika za promidžbu i Hrvatske. Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima poznati glumac hrvatskih korijena John Malkovich. John Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i nastupio je u više od 70 filmova, među ostalima u filmovima Polja smrti, Carstvo sunca, Opasne veze, Na vatrenoj liniji i Biti John Malkovich. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dva puta je nominiran za Oscara, a tri puta za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj i privatno i gostujući s predstavama. Početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo, a ministar športa i turizma Tonči Glavina uručio mu je i hrvatsku putovnicu. Šport je jednostavno sjajan i svima sigurno izaziva veliku pozornost. Za mene je ovo bio važno jer je rodbina mojeg oca koja dolazi iz Hrvatske. I ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Predivno mi je bilo u Hrvatskoj, izjavio je prije odlaska Malković.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1, Setničke radio postaje 5EBI FM. Program je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo u srijedu u 1 sat poslije podne, zatim naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne.

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedjelje. Najprije u srijedu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uvečer od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.